0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah solatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesaat lagi, waktu sholat segera tiba.

0: Oh, sirahku nganti keruak, potol rambutku semene.
1: Bakal tak pegel bulumu.
0: Yo, yo, maju.
2: Saiki ojo sesumbar garek kowe siji. Kakangku Bondo iki ora mati. Hei, pas padakno hei.
0: Mau bermangat sih kalau tak bu langgeng abune kok masih ramu
2: baru pirek
0: so nganu cuci oh ya
2: wes gotisu mau tisu magic.

0: kusen nih loh. Kudu iso nerima kenyataan. Yen urip terus berlanjut. Ora cukup adik mengkene.
1: Tapi aku sayang hujan.
0: Pelangi orangnya ora Gusti siji. Pilih warna liane, temen bahagia ning kono. Yakin be wong.